tiek apsits tādā tramvajā, bet ja tu iek apsits tādā tramvajā, kur nav kur turēties tādā tramvajā, kur neviens neturās tādā tramvajā, tur, kur viss apgāžās tādā tramvajā, tur, kur visi guļ tādā tramvajā.